0: Чувай мене, ночу довгу, прямо Божим обличанням. Онче лечу вору мій, свою знаку ми закрили. Чувай мене, ночу довгу, прямо Божим обличанням.
1: Відлеж. Детокс. Треча епізода.